دل کی دھڑکنوں پر دستک دیتی یہ نرم فہاروں کی سرگم، یہ ڈالیوں کا بھیگ کر ہواؤں کا آنچل لپیٹ کر جھومنا، یہ بادلوں کی مکملی اڑتی چادر اپنے ساتھ لے آئی اس کی یادوں کی بارات، یہ چاند سا اجلا مکھڑا، وہ ماتھے پر سجی سرخ بندیا اور پھیل گئی چہرے پر اس کے حیا کی لالی، تیرے حسن کے آگے یہ فضائیں بھی پھیکی لگنے لگیں۔

اس نے بھی مجھے کس قدر ستایا ہے، میرے اشاروں کو سمجھ کر بھی، نہ سمجھنے کا یہ انداز بھی بڑا قاتلانہ ہے۔ نہ جانے کس نام سے تم نے مجھے پکارا، عشق، پیار، محبت، کوئی ظلم تو نہیں، یہ تو محبت کی بارش کی روانگی، چاندنی کی نزاکت اور دل کی دھڑکنوں کا مدھر سنگیت ہے۔ اسے تو خیالوں میں، خوابوں میں آنے کا بس ایک بہانہ چاہیے۔